0: Diaz and Zendaya. Oh, damn. Only in theaters. Christmas 2026.
1: Whatever na kaalam kai. Idi capability ada. രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ആരോൺ ബസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നിർത്തിയാൽ എന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
2: മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് എടുത്താൽ നീ ജഗന്നാഥൻ.
3: وإلى فيلم الأكشن أثيراجي. فيلم هندي مترجم إلى العربي والإنجليش، مدة عرضه 160 دقيقة، حيث يقوم طالب نشيط يدعى سام كوتشي بأحياء مهرجان جامعي محظور، مما يؤدي إلى إطلاق منافسة تحول الاحتفال إلى فوضى. فيلم من بطولة باسيل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، زارين شهاب.
1: പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4: ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം 8 മണിക്ക്
1: സാക്ഷാൽ തോറാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
4: അമ്പല മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഒരാത്തി ഉഗ്രന്ഥാനം.
5: ബോക്സ് ഓഫീസ്.
3: إلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه. مدة عرض الفيلم 113 دقيقة، من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول 4 حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
6: يلا بينا.
7: جايبين حدا بندق. هيحصل ايه؟